Per ngull e shkanj. E posë fanot, e kokëru në gjanj. Hajor të dëgjade, padrun e sur. E posë fajur, e kokëru në dorë.